0: bon mais mi wona ye so do nkan bo no e timbo nyen ba e ka de ene mi agba mi fe ti won kan ton da ka ton buduka
1: e lo bo
0: kun wa so da pe to vile ton we mi aba mi ma so ba ma wa bonu o ya kwa lor mi bon kan ro nu wa je to we na to vile na kuku e kan ni nai sin de we bo ene ona to pon la ganda gbe yin we o ene pa mi fidia e wa nu to kan patri ta londo bo aso ton ko wo ene doli
1: bo mi onu kuku
0: to uto bo
1: wa so
0: pon kuto a e ka bro tin je fi yo
1: e ka yon
0: eyan si mi mo fe pe de amo e wa dagberu mi hun dagbe de mewe bi an sun fa pombo bo won borun kan le dodo a ko pon kuto a inu kan a ko pon kuto bo nu a ko do e do e do a wa ndi a kon gbara ron bo agbara na ebi mi an ko run kere yo de mi ka wa so pon eh unu kon era pe de dande me mu ku ko kere don to inu kon gbede
1: hun petaken ton hun ni wa so
0: petaken ton yo petaken yin bo injo nu mi o to pon la mi ton me ha
1: e ko de dai ho ho
0: bo o me wa je tu cha to ko sin mi ado ya mi ton se be ton ho ho de o podo nya e wa idin epo si me epo e de je ma so wa nu pedo a do ya de na ba ya sa ye de lo bulu kwa chubo wa ne sin o hun ye de le we awon kan nu ne do kun e chi wa do to wo je
1: ati o ya e wa idin e
0: mi mo wa wa so de bura pa ne hoya e
1: igbeje tin sa ton
0: e ko ye ko fufu tin sa fe e wa nde ya hun ya de wa so to e wa mi meton maybe ya o mi a ko mi la rigbe sin kan ni sin anayon nu mede lobu na pele nu mede je to so wa nu igbe jene a si yon me bi gbere abara yon me bi yo e na wa so
1: injo wetin
0: we we dre
1: don da we
0: le do lo yo en do ko ten we po mbo ni juro mi a du do to do abi mi ana kun
1: we
0: kwa jen
1: ten we go me mi a je lu keji
0: ni lo mo nu mbro debo khan mi gbo kun kan won to be nda gbenu mi e be ndo e agba che me to e
1: ndo e ya e o e be nda gbenu mi
0: e be nda gbenu mi be ndo we wa me on de ka nu kan yi na to pon la mi ton e ka bo na o kanu kwa ton bo ajo kan pe de amran do toro kwa sin mi
1: o
0: mi
1: ya ji a on bi
0: bi on bi do da gbe de me e wa pon pon ron mo ro
1: o ma o kere ko lu ko lu fi bo le ne yi bo le ne do e wuri hun e ze kan ne be ka ze kan ro la sa hona me ka si tun oji me le yo yi bu ton e
0: yo to e bo an yi ta fo na bo ipon wa sin
1: a ipon wa do mi ton do yin bo do ke ka be de boya a mi ton ya sin weya
0: eh
1: yin to mo fi ne pon mo me le bi keke du do jire e mo yin kan ni de hun e wuri hun e ne hu bo ma nu ka to le pon mo nu ko ni fo
0: nu ko ni fo
1: e ma ro ya sa ho
0: yo ye me e do o kan ni le nu bo be e yin bo le din yo ye de ton mi
1: hen lo weya yi matriculation do kan ni ton le weya
0: ka si yin mo kan ji do ne le bi hu ken na wa bo o ana e ma karo ya na e makaron e to le ligbembo de le ni on to
1: e fini to no e uri o e mele sin kan we awon alo loko
0: to nu ede meyo nu ede meyo eyin chobonu ya mo kan ni de bo uri yo yin bo we nele o uri uri ton yin bo e fe wo lo o e no ya bo
1: e to kan ni to mi to le o na ho gbodo me no kan ni do po uri aja re me do ho kan ni to do ho nu kan ni le yo kan so jo po
0: won ra la yin bo o ye
1: Ko
0: ya bo
1: awuri ya kan le de ka
0: bo e ya bo awuri yinbu bo ba e no po hun yinbu kin we de no ai je pe yo e je na mai mo ai no mo yin to bo e da lo tu ton ko tun e da lo ti ton ko tun me sin kan le we amoro pe nenu apa e na yon a ho na yon suna amo gbo ko gbon ko ko we a ma yon bloro a pe to na re moro ko e su gbe mi jaden ko yin ko na bi de mo gbo ko ko da ho wa re le gbo bi to
1: I just go down.
0: I go. I mean, no. Any man of body, man of duty, man. Any man of military, get you with my man. Not military. I don't. Fake bomb, bomb. Put you, put in there. Don.
1: Na
0: fe o di pede akruza ene le
1: na fe o
0: pede
1: e mo po mo
0: ni ene le je wo e danu kan te do le lo do lansin hudo ba do ju pede do
1: mo me ga da won e kan le ramilo de
0: e o ma ni soro don me soro don na
1: a je ri be
0: na ru gbo we a je fun e a je fun do mi se do ti a
1: e sa ka ke duwa lo ya de wa ho mi gbere
0: mi gbere e te wo e ti a se ho e da li pa e da li pa bodo we ma bo nu bi sogbe na yi a gbo e ho ene yo ku me ene do me je ye nuno me edo kwene nube uri kegeton kweton we atun wa ndi webe uri kwene nwo nu to to bo eko do yo
1: to supo
0: e sera o na don jo sa we
1: aha
0: ai mbe me
1: we ya ne mu ya de boko la je fun be ji we
0: yo yo yo yo
1: o o la do yo
0: no fa
1: no fa de bua eyo mi ra yi khota devoji gamene ko ibine mi ra yi khota devoji ti o odogbo mi ton edo ni je podo o bide to po ti o le dogbon ikade ko
0: eyo ye wa ye wa so tutu mai da ye wa so bo mi ko do fi ai so mo bo nu ye bi onu we o ni je to men le bi onu we nu we ka bi ole yo yin modo eyin nu jorun wa gbeje mi jao bonu mi julo na no ponu gbo onu ebi yo e ya ma do gbe ya ma mi nu le nu wa gbe mi ja bi do anu we me de na gron me de be na tan kwa to di yo a me de olo an gron me de be tan kwa to di yo a ina indo po mi a se tuto de dai bonu we wa gbe mi ja dai ja isan le nu ebi hu yo endo wendo mi to wele tinti edo do medio na so nu kola tuto me o aija isin tuto me yen do fi din yo e na no nu globo won le ye ba yen de bo a ye me ta ka ko to mon ko ton le o mi na gbe gbe do nu ye yo yen na so kola tuto de yo e na yin mo ndido nu taji nu e ne le ye bi yo ka so tuto de dai be na pe nu kun do aija isin ho wudu to wele tintin be na no wa nu bura no do gbe mi me nu to gan to wele ton yemoro le eyin mi ma bana gbon mi na mi ma bana so afodo afodo hoho me an ene onu ene inu lo
1: mo na mi ma bana so afodo afodo
0: hoho me an enu be na ton de tubo igbe a hun o ni je to men le nu e de le bi ene modo to gan mi ton po do a che pa ton po ye lo modo na ni tabe bo we ni je to obi yo yo do ye de wa su dogbo mi de su dogbo mi ton de ya enu ye de wa su dogbo ye ka su dogbo bo mi ka je khuro do mi de gbe meji tin bo ronu le ba mi de yo modo e ko inu bo boku bo we wa ton se khuglo mi ya nu e bi yo mu mona ton e do na fe wa nu mi ma jolo na so afodo khuho me on e amo yen ka di do to ga ro mi ajo wa da yin po do afo ede po ni je to men le de su ye da won gbe bo kon ito ye ton na pe nkun do to e a kho e kan to e ton bo to re vo po sin kho le wo yo e de lo e wa to men fi po da pon ton le po bo do kho ru yan yan gbe me yo sin po nu e o eso dogbo ne yo endo sa ma do mo nkan ton sin wa le ko tintin wo
1: dogbo
0: ne ko yin hun hun ti ko o hun sin di amagba de lo ka o je ko akive di me do nu endo e to endo e ko je hun hun ji pe pe de hun tun wa ko mi do fi ko je tintin ji be
1: hun de tin bo nde yan
0: e o nde wa nde tin bo nda gbe bo e ba yan to pe ri po de ya
1: e hun ti agba de ba ri
0: ah en ga akive bi do de ya ma
1: abi de o na agba de de le don
0: eh bi bo ti yan dogbo ne ma ka tro lo ane da ya
1: dogbo lo le yan pe de fi de na
0: eyan la e ka eyan la nu me bi nu e wa yo e ti gba lo pa de bu o e yan nu me bi se eh e kan le gbe nu me bi se eh when we do yan nu me di we na
1: yan ya be de we
0: le gbe o me de je ko
1: ne pa ko to to de de la fi ya we
0: eh eh
1: de ka bo to pa bo dudu we
0: ni to ba du we mi do di e gbe je mi re mi a do re nu bi ko ha me bo gba je ha
1: o ha me o
0: mo san re ti o san re ha wa eh mi kan pon ebro e ma hun wa do dagbere menu mi ye ku kan wo fe mi na mo da return we hun yana bi o a che pa o to gan mi ton romeo de wada in ton do le nwe ni je to obi yo ye ni na ibonu khone o meni se ubo bojo inku to pombo to nole be den to podo o ni je to opo ikola khuzu to ro po ko do do mu eh lo mi ina fi tegbe me so do gbo fe jo mi ina fi tegbe pon ni je nu ru bene ibo pon ni je bene nu ru ni je mi ma ma e ma oyan bene to vi ru ni je ledi se do ko igbene ne mi lo ba ka oyan o ni je nu ru bene fi se do ko igbene ne hun mi po to no vi yin we tegbe mi an bi oro ka gbe do kan won anything bonu o kon do po economy tin tin sin dagbo dagbo mi ton le we nu yo eni inu kan de ji po nu mi an bi yo ni
1: Eh ma kere mi asutana on aleta ovi balabala de jasan ton die do o ale ple konten mati kre ko ton ko to e fina din e yon pon de boa o ko be hun benu ene on e we be asopa sipo sopa sipo die le bo ton me e be e bo on won i to to ko ku tin ko tro lo
0: lo no
1: ma na e kan ku moto gben bo we sun te kai kare ta joye me in ko be hun le in re ko pen de gudo me ton yen o e ku asan bi de fi yo tension ti o jije yi ma mi de fi na ti mo ja e no se po mi pa pa pa
0: e ho e me ho e me
1: moto ko ti de kon yi o yo ko ma pe mi o de
0: bi
1: je de mo me de wa yi kon
0: bi o
1: bi je de me ya
0: nu we yo
1: e lo nu we la je bu je to hun wo ko pen
0: e o nu de me yo nu de me yo
1: a ho pen me de yo zo ga de hun
0: bona o khu khwe ba me na o tuno akuja no ne ne ku ba ti pe na yo mo mi akuja kho kho re re re re re pum pa me
1: akuja akuja
0: hun o kan ji we yan ye me hun kun to le yen tun gbe me enale do khu do nu ye bo ina se yo yen so atun wa
1: ko to bo ti fi na khad ma kha po
0: ma le ka po do ma le kha po do wezun po aga tun re ko yan ale ko yen mi ro po non ge ton but yon nu do de yo chaju machine we me chaju machine we but yon you don't know we sun kaka huwo bo no I ko ba mere vo endo ide su we do we sun o di yo ide su o we no I ba ko ba nu ide bonu kono ti mo ene o e an ponte de yon e a mo an ponte an tun role
1: wa bi no fi matun
0: wa bi no fi matun de abotion ton bo role mai bo ayo e da iko ba me mo ko tun pombo e ndo se tu maru ja kon sa me ene a ku pombo ko anfo e di mo ko ibo wa be an se ke ki me be ibo wa le ko a ku gbeda nu en ene o yan ta nbo a fo su do na le bo pa ku do sin o da pa ene o ku ta o mai mo a o e no ja de tin be ro ja we a ri pe on kan de ba an do le ai e ko na ha we o be a bo su ti mo bo kwa mo role na ti won ede bo wa po se e pade cho wo sune kan so mo de ti barabara de votin be etun role to ko fiance de mi le mi de bo kwa nu konton yo e na cho do bo ayi be na mo tembo ze dali ton yo e o e a se o tutu asoro pe bo ma be mo ne le o nu barabara we be so gbe de bo ale do ye le yon mezun kaka bo ma su we bo
1: yo ble unyo na wa me
0: oh ho we me ho we me
1: ah je te touché
0: eh
1: wa ro te we a do touché
0: e ba do touché we we eh oh ma we me di yon mi a do nu me bi po ndo le mi a ri ho hun mi ni gbo na ye we ha bo nu bo kon da cheji
1: bo a cheji
0: bo te no ga mi ton ni no kanji bo nu ho je we
1: ale ta se ndo po ba yi ha kan le ke na
0: ngere jo ho pe do ho
1: yi ala ita alita se na ho do ale yo tin na me kan
0: edi edi edi amon toto bo jie do mi de tin ya kanji wa yin bonu me de koro toto bo yo ha do we o ene boru ko ko tin fi de fo ele won la me bo tin boru me de oni tin ko se de le passage ye na mo kan ma tun le me de we da che boru tin ko chubo mi anji bo ho mo su do bo hu me da che bo anji ku ye do gbon do na no te do aganu ku de yo furiso na bai ka to
1: ho na bo kun nu ya ho ile a
0: ile a fuku me
1: to ali yo do alita
0: ali ali yo eno do ho ba aduna se bo bo wa dun pe do be no gbe eno mo gan pa nu ko eno mo gan be on do chudo me de ni di ko be kan on ka o su ka mo le do po su nu me on ka bo afo yo eno ve wa tun a e ko kekeji be ko moto me yo ko ja o ba re me e da vu a si tra we ju bo amoro le amanoti a ko ba we e do mo mi ma so kuma ku do to lo bo jare me yo no te bo de vo no le a ko ise do nu ko ma o ni jo mi bo nu mi ni gbo no ru keke o kun wa pa I ha mi ton po ma so ro kun keke o po npo da lo po me mi o se I ha mo do kun na da ri le ho
1: aka to lo yo keke kun lo ku to nu ru fi era le
0: ya me do le do ku to nu si a o ali le no goso ene jo ni ku to nu bo keke kun wa ai je no fo no fo
1: e lo fo ku fi
0: e vo da I ha me do te u no no modo a o meyele bi hu yo yiyon kekekun bo ein of mero nuko yo nde bro ere no otun do a ma bro dede e o ma pa keni ma fi yo yege e to yin nya kan ye mi yin o fi do kun okun tun wa jongin yo e chi do wa lo to le bi o gbe to lo me do kun do kun no chi e vivia e o ho do dai yo ho do o mama ji ero sun no vijeru ku do dai do po le chi pa ku gbo lo kun bo ho do no go a pa ku abo ne pa ku gbo ga chi to do e ka wa bo won wa bo le pa ku gbo nu no me to gbo
1: ko
0: egbo foru gba mi jole be bawo ga je hun ini kenkan en bonu menija e ha mi ton bo do wa no na bonu on tun lole ali yo me bi ton bo mi ama pepe
1: bo san ama
0: pepe bo gbon bo bona yi hwe mi ton bo do mai bo ai do mai bo ichia be kan sin do akoba na devo sin o wa lo gbelegbele u
1: de na iblu asa bi de ti ekoba asa o ti abo yan ro fi ko fi jende bo e hun o moto sin hon lo nu vo de la zo me same
0: devo ne
1: Hein?
0: Devolene. Sewe kadu nu energy. Sewe men, ho e pon, akulonja ho ben. Me dalo akonjinu me renu mono yi adamo ko ton gbole yo. Do ejan mi de do bo han mi ado jin nenu ko je na je ri o mi han mi achucha ho bure majo. Iko je hun mi adala konjinu kan mono ton le bon do le to pe ni elin fa ni bonu nu mon ko ton a ho suni kale ni ta me devo de u me a ho suni le ni ta me devo bonu we sun o mo me kin kan we ma no te pon lo je je nu na je ko o devo re
1: e do bon
0: e ndo e o hun ho we nu o ame e mo e o hun ho mi ko ton lo ene do a mo a hon bo me ka se po bi wa kin pe me bi mo
1: Cheke, no do blue yera.
0: Maybe on 3-0 keke jia. Do, maybe on 3-0 keke jia. Un ewa zombo, mi adoro le, ehi, ganji wei mo, akosu do na, tupon la gambi.
1: Ajo, no, zuni, tunon kun kobe hun le.
0: Tupon la gambi, yide no da wati. Tupon la gambi ton. Avon, eyon kun, khere todu meme lu, maybe we mo,
1: maybe we mo, de meri le tume non kawina.
0: Ene, meri le de bon kawina bo, e ko jo hon me ton po, ye le ala ken montu kwe vye, me do keke ron po montu po, e ala ken montu kwe bonu ye de ken kobe hon, ene ya le sa on. Ti kokoro video ugbo agboro agborun kan dohun amon kun je ma hun mi na biyo to pola ga mi tondo le alukan o fa de don tin ba to ga si agba sadan enona bo ki kha ne o mo san do apocho bonu yo lo ayo yin tin pon bo ba won le win mo ko ton de no mi ro do mi ro fe don de bonu e me de o we sun kaka huwo ji bonu e mo do to ho me fi de bo e kha na no yo lo ma no na o moto o sin ki kha yan nona be an sa sin do Yeah. Eno my eni ba won wi mun ko ton de mai mo an bonu a ho so do po ja wa so na fe wu
1: e fe wu la
0: e ma ka so tuto de dai bonu we sun won kaka huwo me de bonu e mo e hun eni o mi de ma o da pon ti e na I mo yade e peto de bu na ma o de kon e no
1: so me ye
0: tu te be no me yi we to kun kun le be on e do ro peto anu kon ame
1: e
0: do bo e so dai do ali pe on kan te bonu a go sin ali de bu ji o a kan we sun kaka huwo ko yi o mo to to esin
1: pa
0: nu ko sin ki ka bo me no sa sen do me fi na ye ko e ye won lai bi odo na wa le oji lo a e sa sen do ya so po mi ni do ta me mun ko ton li wo ni do po do ma o sin alogo po mi lo mo mi na I ha ga jiru to kun kun le sin a pa me nu e mi na bi yo ne bonu alukan fa ade ni katin bonu so dai bonu ehena no yoro ma no melio ah eze otuche leyo wezun to supo ma flin we ndon we do ndo kun bo ko to ma ro po fi akoba wa igudo ibo e wezun kan ka bo we ma ito yi na mi ina mi bo nku ndo kun na yo npon ji bo yoro kan I to le ro po se duro ah memi ton leyo wezun eje de supo ma e mi ma do ko ni ai no mi a suja ho ka ba do mi ti bo mi a je ti
1: wo ai po
0: ma o gba che emi do emi yoro yo eno san di yo e ba no kula nu kun ga emi yoro be no san de nu po yo alukan me no ikweru won me yo alukan ton e do nu tro lo bo ye ji ni yo eyan kun kun to so fe o si nu kun me a eyan nu kun me be ka ite de ona a si ya fi e ka ya
1: do ni je te wi afo ye
0: nyama je te e po ohun mai bua we ndo go sin ko bi
1: eh
0: amaka ahun me abai ka tin tin ali to e do ando won
1: ni eh we to jo me
0: ah
1: ko la bi ka ni
0: ko te we ko ayi
1: je do ti to pon ayi ka sono fo wa
0: ko ten we wa yi
1: je do jide gbon de kan la je gbere
0: pa mi a mi a mi
1: a era je to ke toji lo bobo wa
0: en
1: dagbere ya
0: en dagbere ya en
1: ku ko do ko je no do
0: yo ya mo so je nte ma khore so
1: mo to
0: ma oni so do la
1: eke en ma ko ya mi a ko ni khore sa fi mi kan ko si khore sa fi o mi a ken do do kan ni wo ken do mi de mi a ken do no mi ton kan ni to e no be yin bu to ren yi kresi le gre gbe bo e no do bi hwe o gre di kule bo beti
0: ko
1: do ne kule to ko be podi
0: kana ena foto ma fia
1: no kwodo ne kweto o
0: be kle si de ma si o kle na kon le lewe
1: e le kle
0: yinbu no lo di ma ka si kuro yinbu ton na kon kla kla isun kamewe e no veni
1: mi tawa ni ba ho begbede ya
0: e o amo e ti mo mi ma bo mede yo si jinu kon je mi adu ko etanda e no ve wi yo a ho su lo karo kle si le si a che gba ma mi lo ko jo ko mi de a ho su diyan edi edo e kon da pelu mede o bo glesi na o mo yin bo o gle to me tin bo da o do tu bo da che bo da tu o e da che bo ahu a
1: aha
0: bo wuli wa a do ho friend yin bo ro
1: e ka ri mo
0: mi da bi gbe bo wuli yin bo me
1: to e je nu ko je be be
0: bo e fa
1: bo yin bo mi fi be o su ka o
0: su anyway e gbe jan a se to do gle le we yo e gbo mo bo nu e je we nenu e debu yon a yin wa le gle che bo kan ni to bi o me bo e fa abere se wi be ndo le nya de yo e ma e lo mo ma o kun fa ya o pere bonu bo tun a won le sin wa lo pere we yan o e an fi do gle menu mi we e so pe debu a e so pe debu a bo e no do le ni uri yen do kon de ma wuli yin bo a
1: me le pa hwi
0: me le e ran hwi bo kwa kwa kan ni so abi gran pa to yi
1: to a lo je pe
0: a si wuri ya e si wuri ya e no gle si ta fu we glesi tafu ta mo yen bo eyan ko su ma ba won lewin di bo na no yan heru glesi le ji a eno mi na ji mi na sa nu kunu jinu kun vo to mo fi be do ye ma le gle o a mi o jinu kon na mo bo ko bo
1: da
0: bo di yan ye ka le o yin bu no na no le de yin bu ton le yin gle to le me bo iran du o ya na o papa cho gede to ha ji be ku to me ra ho lo ku di
1: so
0: me ayo ni mi fu won afan e fun afan e to fi bo ro mi bo mi bo do ho kaka be no do papa oni te garo ma si uka osuja imbu yo
1: a cho gre do le de bo yan mi to so na odun be to fe n gre to
0: enesin e ganji
1: da pato
0: ganji
1: ya
0: ganji ganji
1: pa de to ba de to bi to bi
0: e ti gbomo ne me on kan si
1: e gbojo gre
0: o e din e blode a
1: blode a
0: e gbo yin lo pon e e gbo mi fi e ko nuno cha gbo ndo nu e ale gle ta do po n de jibo amo o ayi kunkun no popo bo kan wa pe gbe abo kele la dina do you know as you no fine ka ko kan ten we gbadanu
1: o
0: so pe mo yole fi eto no le go sin samu ayi san san you know you son san mo du no bi e so gbe ya kele si ma me ma ka mo jinu kun ami ma si ku du ne adora wa to mesin e so gbe ya ma ho jun ni ta ma men we ne o pe pe gbonu gleve ko be o a fi ene je kele si na no ya bo e de le o yi do wa lo ene bo ye bro lo eto yin o ku sen baye no khoye yo siyen de ya mai mo aya fo bo pore wa
1: mai do ba jile no nja ko
0: e o ko bi yon do a si do ko bi a si do ko bi na
1: sa yin budu po pe
0: ba e sa yin budu po e pe e wa so ba yin sen ba siyen bi yo e sen ba ve mo e ba so yin bu si sa ko wa e na ya tun do le o fa lin ka ono si e ye de so e o so e do don bonu nu ti gbonmo o gran yi bori o bro asana bi de bo
1: de karin no le ton de no rin ga ho ito de le de ga de le
0: ba ye wa no do e me da gbon pere jon si ku do ne le mon so to o me bo e a ko a lo e lo alu kan ko gbo ko to me e so gbe anu mo o mo to o nu kan ito na fe wu do glesi lo do teme bodo glesi o wa ka to o kan we do me a do we hin to tell me ka to ga battery ta lo
1: Ouais,
0: ouais, ça c'est tantôt. Tel ou mi kanon, mi osuho mo do to kan ba jiri taron le, alogo nu no josin, oho epere oni. Ba do mo mi su cha ho.
1: Ba do ohun.
0: A do wa si, me kha to to e kanu binwe.
1: E kanu binwe.
0: Hun a do mi to edo aya khere ji dana to kan yoyo edo fine romia do wadai. E ni tun do le, a so da huru po yin bo. Pe pe pe.
1: Ka ni no le.
0: Sen baye mede so so nu jinukun kanitombi o medicine jinukun glemon bonu eyin do jinukun e meon du kanin o du kere sin a khoran so ame eyin gle o esi yin khoyan ton be du o esi eyin o kan li vini bonu je ne suji o atun e kon fa ame
1: ma o gra tun kanin no wa atun kanin to atun kanin no bo ko igbe ko yo le gbe as jo ko to
0: ko wa
1: to
0: e fe o ma
1: e yo kon to mi to bi da ze gbe ton lo mo ma do mi to lo je mi ku do te ku da jiyan ku do to lo be do mi gbe ado ko fi bi oga menayi
0: kamenayi
1: ko yi lo bo mi ado mi kono jide so ite hun no mi do fi ni do fi ni pro le sa ko do ko do ha menayi ko ka men o jan we mi exin sin adin mi sin kan ko ene ka ton fi ene amọ na mo mere bu asong mi kan da so to mo ya bibi mi jowo mo ko na ko gbe ton fun mi bu no zaji no fa do popo mi ton
2: non di we ve racine on les mi ou

0: Mira, o sea, mire.
1: Eso. Nibule no wi me o libi be pere bo ran do ko ye pere lo se be gba yi so mo yo a pe meja lo nu pinji be bi do ta
0: ko mira ko se bi ya mo e o yo e kana che do
1: ya ya yi don bi be pre mi ga me
0: e o mi a do ta ko ta ko ta ko